Bon, moun di mwen kon sa, sa fè step la, yon e 3 lanè depi, 3 fwa yon a fè step, epi yon toujou ka dubout bo Rufina, pou soti Rufina even Gap Belè, yon 3 fwa yon ka fè step, epi yon pou kon fè yon kwa. Anou, anou viv kon yon, epi anou nou troye tova tou. Se nou ka fè step, step pa pou asel, step se pou tout moun, ok? Anou korije sa.